Mi jani tu kase kuli, tu hato ida se kuli, se bamani surkh juli, kelali jaunam, kelali jaunam, kelali, mantina mannaunam, kelali, kelali jaunam, kelali.